0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

Heva će da postane deda, evo, prvi put. Svakako svim tračevima možete čitati kod nas na sajtu u rubrici Trač na tač. E, njegov sin Igor Kojić, znate ga kao bivšeg supruga od Severine, opet našao, ali ovoga puta mlađu, 12 godina. Mnogo lepa devojka, gledam slike.

0: luksuznu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Ja sam, sto put srcem zalutala, vrištala i prolazila.

0: slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.
1: Ne zameri, jer radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
2: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
3: Hvala ti puno.
2: Odeljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
3: Vidimo se i čujemo, prijatno.
2: Prijatno.
0: Hvala ti puno. All rights reserved.